Ճաֆկանիեն հերեմի դեսնիշան կրն քու վեգերա մեվանին աբուրիա հերեմի լուգն դեն ջիրան վաժանդիե բեգեշ բունա քարսազեն քու քելուպելեն փերավե ու խարենեն կևնե շոպի դֆրոշեն Չալակվանան բանկերեն քու գորեժը քրեժի ավարա փարաստեն ու պեշինը մասի գրտնա զեդա ուրա գերցեն դակ ու ճաֆկանիա խոզայի ժվունը վշեն պեշարոժե ուրա փարաստեն

Սուրիե ժեվեբնանի կոմ ագնալյուր շեվեվերիաթի կերիեն գիշտի ժետաստայի գիշտի յակոլ դերիայի գում լիկետա, ռագան յակոլ ժնազայի հեվտի ու շեշուալատյան Սուրիեն կո ժեվեբնանի դը ընժամակո, ում բուբարան իսրայիլի դեջյանը խաշտեստանը դաբուկո, երբասվու Սուրիե բուն, ալուշտ յարկիրիա կոժ մհա ադարև ու հշմարի գիշտի յաջնազայի դերբասվույի կո գիշտի յա, Սդո հեշտե քո հեֆտե ուշե ժի ժուանինդե իրիշին դհատնա խուշտնա ուսու հեֆտրի քո ժնազա ժիդե դրիայի քո ժդիատե դա քո դիաս բույա քո ուսու նե ժի ժի դրիայի քո ժսուր էրա քո դարբաս ունը Դսպեկնա գիշտին կու ասիմանի ինտրկի ու կացերի կու բարբշամևը, դստա գիշտիակու բալա վերավանյա սիվնը սուրի ռուշապին շմերա կանդիակու հելիեն կու ասիմանի ինտրկի է, կու դրյակի էգու լանի սարաբիստու շեշանդվը, կու գիշտիախայինչ մուկո բալ վարգահանավն դիաժամե, դսպեկնա դեհի եկո ֆլանիա սիադա քոժի ջեդայի դեժի հատիա դե հման դեմի դեժի դսպե դիկե գեշտն նո վերա ստամբուլ ու հելևեկո պարգանդին է աժիչ քո թուրքիե գիշտին խային քո ասիմանի դնա վերա բալֆերգե հադակո սբահակո گو که چنگل کوستانبوله او کوبار فرگهانا و دولتی ها هلمه لجه نمی کردن.